Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: P4 Plus.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan hela dagen.

Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart. För så fort han försökte skratta,

Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator. Rich girl, she buys her dreams.

brunt till färgen. Och luften är sjuk där jag går. Lövdöd och dimma är här igen. På höstkvällen

Ända ur sjön lyfter månen. Röd, gul, röd, vit, gul och vit. Jag står här, jag gråter mot månen.

bakom bergen, där du dansar med brinnande lår. Kom sol, strö guld över bergen. Kom vind, krusa sjön, skyn röd. Jag glömmer din kropp, röd i märgen, i morgonens sol.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade, då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: P4 Plus.
1: Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

något riktigt festligt och låtsas det kan är val. Strunt i sorger och bekymmer, det är en gammal slogan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa, här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: så vill ni ha det bra. Sjung och bladibladda.
1: P4 Plus.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

hoppet försvinner. Rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

Hallå där! I dagens återutsändning av Svensktoppen ifrån en vårsöndag 1970, då är det en sån här sändning där starten saknas, där Ulf Elfving då brukar berätta vilka låtar som har trillat ur. Så det gör jag istället åt er här innan sändningen börjar. Och då är det tre låtar som har fått lämna listan. Det är långköraren Det tusen öars land med Striplers efter 19 veckor. Och den låg i etta som bäst. Och det gjorde också Siv Malmqvist och Regnet är bara öser ner som också fick kasta in handduken den här veckan. Och så Sven-Bertil Taube med Nocturne. Det var den tredje låten som också fick lämna listan efter bara 2 veckor. Och juryn då motade även bort hans tolkning av Pappa Everts Fragancia. Och så Arne Lambert ihop med Sven-Olof Waldorfs kör och orkester. De fick inte heller tillräckligt med röster. Och detta för att Fröken Blåklint skulle ta sig in hamnade utanför. Ja, då vet ni ju då vilka som hamnade utanför 10-strecket den här veckan, så nu ska jag ge den här listan. Och jag klipp på en signatur för att den rätta stämningen för Svensktoppen skulle infinna sig. Och när ni har hört signaturen, då landar vi direkt i ett snack som Ulf Elfving har med en av jurymedlemmarna som har varit med och röstat. Sen kommer hela listan. Och som bonus då efteråt toppentipset, och då får ni höra de nya utmanarna. Så varsågoda, här får ni Svensktoppen och toppentipset, och detta är från den 10 maj 1970.

0: Ja, hur röstar ni?
1: Ja, jag har röstat på nummer 14.
0: Nummer 14, och den... den
1: med nummer... glädjen med Annelise Hansson.
0: Ja. Just det, ja.
1: Och jag tycker att Annelise Hansson, hon är ju så jättefin artist. Och melodin är ju något enastående. Så man liksom blir biten i på en gång.
0: Man känner glädje av den, va?
1: Ja, man känner glädje av den. Och innehållet har ju en viss glädje.
0: Har vi något glatt på andra plats då?
1: Ja, vi har den här nya svenskottet på Svensktoppen. Ingegerd Olsson. Mm. Visst är det nog visst. Nummer 7. Det är ju en norrlandsflicka det. Och man fick ju se henne på, i Chans till Chansen i Hylands hörna.
0: Det har ni sett henne.
1: Hennes sång är ju tjusigt och rytmiskt och hon är ju en fin tillskott och jag tycker man ska hjälpa upp såna där fina.
0: Är de så där norrlandsflickorna glada och tjusiga och rytmiska?
1: Jag tror det.
0: Allihop?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Det är ju mest, vi har ju många norrlandsflickor som har kommit upp i Svensktoppen.
0: Ja, det har ni.
1: Ja,
0: det...
1: så att det är ju en viss sanning i det att de här är mera glada utav sig.
0: De har någonting speciellt, ja.
1: Ja.
0: Annars säger man ju att norrlänningar är lite tröga och tysta, men...
1: Nej, jag tror inte att det ligger någon sanning i det.
0: Nej, inte på grammofonskiva i alla fall.
1: Nej, inte på grammofonskiva.
0: Vi har en tredje låt att prata om också.
1: Och då har vi nummer 11. Där du går lämna kärlekens spår med Anne-Frid Lyngstad. Där fastnar jag just för musiken. Melodin, den är ju... Vi har ju haft den på Kvällstoppen.
0: Ja, vi har den på Kvällstoppen.
1: Vi har den ju på Kvällstoppen på första plats. Ja.
0: Just precis. Och vad heter den där? Vet ni det?
1: Nej, det kan jag inte uttala mig. Det står i engelska, men...
0: Ja, Love Grows heter
1: den. Ja, just det. Love Girls, ja. Mm. Ja, just det.
0: Och den är bra på svenska med då?
1: Ja, jag tycker den är bra på svenska också. Och det är fint insjunget av Anne-Frid Lyngstad, tycker jag.
0: Mm.
1: Och att... Det tror jag att jag sätter på.
0: Nu ska jag tala om någonting som gör er glad.
1: Ja.
0: Nämligen att alla de tre låtar ni har röstat på, de har vi med på listan.
1: Ja, men vad roligt.
0: Ja.
1: Ja, det var verkligen glädjande.
0: Vi ska ta och lyssna på den där listan nu så får vi se var de kom.
1: Ja.
0: Tack för hjälpen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Adjö. Adjö,
1: tack. Hej och
0: fett. Ja, det här är den som är tia den här veckan, som var sexa förra veckan. Cornelis Vreeswijk.
2: Det kostar på att hålla fred, Gud vet, med den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lunden med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin, med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bakom ryggen.

0: och dricker stolt min ädla sångtid.
1: Den är 5 veckor gammal, men den är faktiskt äldst på listan, tillsammans med en annan som också är 5 veckor. Det är den därför att de två gamla som vi hade förut, de åkte ut idag, nämligen Det tusen nyårsland med Striplers och Regnet det bara öser ner med Siw Malmkvist. 17:e balladen fick 15 poäng och man kan konstatera att det inte var Taubes dag idag, för Sven-Bertil Taube är utslagen med 2 melodier och Evert Taubes 17:e balladen gick alltså 4 steg tillbaka. Och så veckans nummer 9.

Norrländskan Ingegerd Olsson fick flytta söderut från sjunde plats ner till nionde med Visste det något visst, och 16 poäng fick den. Och visst var det något visst med den här nykomlingen, tyckte juryn.

8 på kvällstoppen, 8 på svensktoppen. Love Grows heter den på kvällstoppen, där den framförs av Edison Lighthouse. Där du går lämnar kärlekens spår heter den på svensktoppen, där den framförs av Annifrid Lyngstad. Olle Bergman har gjort den här svenska texten, som Annifrid fick 17 poäng för. En poäng mindre än den här nykomlingen.

Lever glädjen, och svensktoppen har alltså fått en alldeles egen liten glädjeflicka vid namn Ann-Louise Hansson. Sjunde plats fick hon för den här melodin av Henry Meyer, Einzigeuner ohne Geige i original, med svensk text av Stig Andersson. Bruno Glenmarks orkester spelar när Ann-Louise sjunger. Poängsumman är 18. Den här, den var ny förra veckan. Då var den femma, idag är den sexa. Det blir som du vill, tror Anna-Lena Löfgren. Det blir det inte alls, det blir som juryn vill. Alltså, sjätte plats för Anna-Lena.

0: Det blir som du vill, ja. Anna-Lena Löfgren är sexa och har fått 20 poäng. Och så den tredje nykomlingen.
1: Meteorologen är en luring, ja, en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Herr domaren är en luring, ja, en riktig luring.

Generalen är en luring, jag är en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut.

Nej, nej, nej, Stefan Demert, det är sant. Du fick 21 poäng och kom femma på Svensktoppen med Luring, en traditionell melodi alltså arrangerad av Stefan Demert. Hur ser det ut sen då om vi blickar upp mot den högsta toppen? Jo, det ser ut så här, eller snarare det låter så här. Nämligen så att Om tårar vore guld med Agneta Fältskog inte har flyttat på sig utan är kvar på fjärde plats och har fått 25 poäng och har varit med i 5 veckor på Svensktoppen.

Agneta Fältskog är äldst på listan tillsammans med Cornelis Vreeswijk. Båda har varit med i 5 veckor. Agneta sjunger alltså Om tårar vore guld på 4:e plats. Och för det har hon fått 25 poäng. Stefan Demert, det är du nu igen.

knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en som satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skrev kärringen. Jag tror att vartenda ägg vi äger löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma.

0: slakta hästen sin och trillan högg han upp till spänt det. Hur gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor att hon fick ett diplom och en förtjänstplakett.
1: Diplom och förtjänstplakett, ja. Ja, Stefan Demert kan få en bronsmedalj för sin tredje plats som han fick för marknadsvisa. 27 poäng fick han också förresten och 3 veckor har han varit med. Och nu är vi nästan högst upp på prispallen. En fanfar för silvermedaljören, va?

En man med glans, ja. Glansen har inte flagnat särskilt mycket ännu. För Arne Lambert och Sven-Olof Waldofs kör är kvar på andra plats med Oh Mein Papa. Poäng 35. Men avståndet till ettan är väldigt stort. 58 poäng fick nämligen Stefan Rydén den här gången för Ave Maria No Morro.

Där var ettan Stefan Rydén med Ave Maria Nomorro med 58 poäng. Och sen var det oförändrat ända ner till fjärde plats och ända ner till femte, för där kom den första nykomlingen, Luring av och med Stefan Demert. Nykomling nummer två blev sjua, Leve glädjen med Ann-Louise Hansson. Och nykomling nummer tre blev åtta, Där du går lämnar kärleken spår med Annifrid Lyngstad. Striplers åkte ut efter 19 veckor med Det tusen öars land. Siv Malmqvist efter 7 veckor med Regnet det bara öser ner. Och Sven-Bertil Taube efter 2 veckor med Nocturne. Och Svensktoppen hoppas att ni vill vara med och lyssna om en vecka igen. Tack och slut för den här gången.

Vi fick sitta länge i brevhögen den här gången innan vi lyckades hitta fem rätta pristagare. Vi fick gå igenom nästan alla de brev och kort som har kommit in. Första pris går till Norge. Till, det är väldigt svårt att se vad det står, men jag tror det står Martin Moers, Bølerslätta 4C Oslo 6. Grattis till den transistorradion. Andra pris går till Stig Adler, Varholms väg 6B i Lund. Tredje till Siri Andersson, postlåda 5241, Nysättra, Norrtälje. Fjärde till Börje Mellberg, Kometvägen 17, 11 trappor står det, i Täby. Och femte till Lars Wallin, Magnusväg 1 i Staffanstorp. Och så ska vi ta och tippa igen, för det ska vi väl. Här kommer skiva nummer 11, Tova Karlsson med Våran luffare.

Tova Karlsson med Våran luffare, en fransk melodi med text av Stig Andersson som har nummer 11 i toppentipset. Och nästa har också gjort av en Andersson, fast han heter Benny i förnamn, och han har skrivit den här melodin i sällskap med Björn Ulveus. 12 är numret för Peter Pan, som sjungs här av Svenne och Lotta.

Svenne och Lotta med Peter Pan på skiva nummer 12, skriven av Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Och så ännu mera Andersson. Stig Andersson har gjort texten till italienska La Pioggia, som heter Se solen och sjungs här av Berit Anserud. Tänk, var den där

Nummer 13, Se solen med Berit Anserud. Åh, vilken underbar flicka. Jag vet inte riktigt till vem som Jörgen Edman riktar den komplimangen. Åh, vilken underbar flicka. Det heter i alla fall skiva nummer...

var dagens tredje Stig Andersson i toppentipset. Och vilken underbar flicka, sjungen av Jörgen Edman. Originalets titel You're such a good looking woman. Nummer 15, Du som bara har sett.

0: Nummer 15, Susie, är född i Holland och sjunger en ungersk melodi med text av svensken Åke Strömmer och engelsmannen Roger Wallis, internationellt så att det förslår. En snabb repris av våra fem melodier. Nummer 11, Tova Karlsson med Våran luffare. Och så till nummer 12, Svenne och Lotta. Peter Pan. Och det var alltså 12:an, ja. Nummer 13, Berit Anserud med...
1: Se solen, nu är den här så skön, den är du ner.
0: Se solen. Jörgen Edman sjöng på skiva nummer 14.
2: Om du var med, du skulle se av vilken underbar flicka.
0: Och vilken underbar flicka, ja, det var titeln på nummer 14. Och nummer 15, det var... Du som bara har sett vårar, sjungen av Susie.
1: Du kan skratta, du som bara har sett vårar.
0: Toppentipset, Sveriges Radio 10909 Stockholm. Det är adressen som vi väntar oss massor av tipsrader till senast på fredag. Som vanligt med rätt rad skriven utanpå kuvertet förstås. Lycka till!
3: Jag har lyssnat till Svensktoppen och toppentipset som båda presenterades av Ulf Elving.
4: Helt korrekt info där, det är sändningen från den 10 maj 1970. Och efter att juryn då hade fått höra de här 15 låtarna för bedömning, då var det dags att rösta. Och då knuffades Ann-Louise Hansson, Ingegerd Olsson och Cornelis Vreeswijk ut från listan. Och detta till förmån för tre nykomlingar. Och allra bäst gick det då för Svenne och Lotta. De var nykomlingar på femte platsen. Tova Karlsson, hon var ny som sjua. Och Jörgen Edman på nionde platsen. Men topp tre var oförändrad eftersom Stefan Rudén, han låg kvar där på första platsen. Och Arne Lambert, han blev tvåa. Och en av de låtarna som Stefan Demert hade kvar, den blev trea. Och då var det dags att sätta P4 Plus i musikmixläge ända fram tills att klockan slår fem. För då, ja då välkomnar jag er med tematimmen som idag ger er One Hit Wonders. Och ni som inte vet riktigt vad det där begreppet betyder, det är ju artister som vi förknippar med bara en enda låt. Och så lyckades de inte följa upp den. Till exempel Kaoma. Ni kanske knappt minns gruppnamnet medan ni kan deras lambada. Eller It's Raining Men. Och där får ni gräva järnbalken för att klura ut att det var The Weather Girls. Men sen blir det väl stopp att komma på någon mer låt med dem. Ja, där fick ni några exempel. Klockan fem i eftermiddag alltså. Och först ut i låtlistan nu som tar oss dit. Då ska vi höra en sommarhit ifrån 1970. Alltså året som Svensktoppen handlade om nyss. Men vi går till Tio i topp istället och Creedence Clearwater Revival. Och deras sommarhit då. Det var den som heter Up Around the Bend. Och därmed så säger jag hej på en stund. Micke Sederberg i Radiohuset i Norrköping här. Och detta för P4 Plus räkning i Sveriges Radio. Hej då!

0: P4 Plus, musik 24 timmar om dygnet. Enklast via appen Sveriges Radio Play.
1: Jag sjöng vid bondens knut, nu är sommaren här. Det är våren som är slut, svarte bonden så tyvärr. Djupt i kälen här i nord, och sanna mina ord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Jag sjöng för handelsman där han stod i butik. Se nu blommar ju din strand och nu glittrar din vik. Men han svarade burdus, ja du går i glädjerus. Men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Men se krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Då gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd. Se god dag på dig sjöman, hör du fåglarnas fröjd. Gökar gala här i land,

Jag gick i aftonsång för att höra Guds ord. När jag står på kyrkans gång hör jag kyrkherren.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där och välkomna till tematimmen den här lördagen när det ska bli One Hit Wonders. Det är sådana som ska förfylla den här stunden som vi har ihop. Och en One Hit Wonder-artist är en sån som kom med en hit, sen blev det aldrig några fler. Och det går att sätta gränsen lite olika för hur en sådan artist bedöms. Så jag har fokuserat på artister och grupper där jag tror att kanske 99,9% av svenskarna inte kan nämna någon mer låt med artisten. Som till exempel den här som är först ut som kommer ifrån Tunisien, även om man bor i Frankrike. Men stora hitten, det var den som var Sveriges mest sålda singel under några marsveckor 1983. Och detta för F.R. David och Words.

Effar David där, som har franska som modersmål, men här sjöng han ju då på engelska. Men han gjorde även låten på franska, fast många år senare, och då som en duett ihop med en tjej som heter Winda. Och visst kan ni ingen mer låt med honom. Ja, då uppfyller han ju kravet att han bara hade en enda hit här i Sverige. Och detsamma, det gäller ju för Los Del Rio, som lärde oss att dansa Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena där, inspelad redan 1994 av då två herrar i 50-årsåldern, Rafael och Romero, och så kallade de sig för Los del Rio. Och förutom att tjejen i texten kallade sig för Macarena och döpte sin dans till det också, då heter faktiskt även Romeros dotter det. Och det var henne han hade i sinnet när han skrev texten till den här låten en natt när han satt på ett hotellrum och inte kunde sova. Originalet det var med en slags rumba och då var den enbart på spanska och blev en ganska stor hit i latinovärlden. Sen kom Miami-trion Bayside Boys och gjorde en remix och fick en mega hit med den. 1996 så nådde den hitlistorna här i Sverige och då hade ju de kvinnliga rösterna i den här låten tillkommit. Och det blev ju även en stor hit när vi skulle lära oss att dansa lambada i slutet av 80-talet med hjälp av Kaoma.

Kaoma där, gruppen som huserade i Paris. Men Lualva Brass som sjöng, hon kom från Rio de Janeiro. Och trots att hon kunde flytande både engelska, franska och spanska så blev det sång på portugisiska i den här lambada-hitten. Och den har också lånat lite från en ballad från Bolivia. Lualva som så brutalt mördades i början av 2017. Hon överfölls i sitt hem och tre män sitter fortfarande i fängelse för det här. Och en av dem var faktiskt en av hennes anställda. Tragiskt öde värre det där. Nästa One It Wonder då? Ja, han hördes i filmen Flashdance 1983. Michael Sambellos låt Maniac gör då i en av dansscenerna.

Michael Sambello där, som även rört sig i en del jazzkretsar genom åren, men har bara en hit på sin meritlista och den var riktigt stor, och det var ju den här då, Maniac. Mer filmmusik från gruppen Berlin nu, och det var ju till Top Gun som de hördes i den här listetan från 1986, Take My Breath Away.

Take My Breath Away och Berlin, där bland annat Giorgio Moroder hade med ett finger i spelet. Och Berlin då? Jo, sångerskan Terry Nunn. Hon gillade låten från första stund, men det gjorde inte John Crawford, bandets låtskrivare och keyboardist, för han vägrade mer eller mindre att spela in låten. Och det var ju för att de inte hade skrivit den själva. Men han lätts övertalas av skivbolaget och det har de inte ångrat gruppen. Och Terry förresten, hon har för övrigt skådespelat en del, och det var faktiskt hon som var erbjuden rollen som Lucy i Dallas. Men hon avböjde detta då hon inte ville binda sig vid ett 7-årskontrakt. Och från gruppen Berlin hoppar vi nu till en som återvunnit från en som hette Berlin i efternamn. För nästa One Hit Wonder-artist, han föddes i Indonesien men är uppvuxen i samtliga Beneluxländer och i Singapore.

Ja, där försvinner den bort. Hitten med Taco. Och det var ju strofer ifrån flera av Irving Berlins låtar. Men det var ju Putting on the Ritz som det var fokus på i första hand. Och det finns flera artister som har gjort låten. Fred Astaire, han både sjöng och dansade till den på 40-talet. Även Robbie Williams har spelat in den. Men nu ska det regna män, och de som blir extra glada då, ja, det är de här två tjejerna som får presentera sig själva.

Martha och Izora där i The Weather Girls. Enda hitten för dem är i Sverige. Och det är ju hos oss som jag har fokuserat på One Hit Wonders. För inte kan ni väl någon mer låt med de här tjejerna, va? Nej, jag tror inte det. Men de droppades i alla fall av sitt skivbolag i slutet av 80-talet och lade The Weather Girls i vila. Men Izora, hon väckte liv i namnet några år senare med lite andra medlemmar, bland annat sin dotter, och så höll de igång till Izoras död 2004. Men nu ska vi till hemmaplan och Sverige och Morgan Hjalmarsson och Camilla Andersson. Det var ju de som utgjorde Millas mirakel och fick en listetta 1987 med den här.

Den toppade svensktoppen 1987. Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Och de hade ju svårt att följa upp den här mastodontiteln. Och visst, det finns ju fler One Hit Wonders från Sverige. Men detta var den enda svenska idag. Så därför anledningen att återkomma till det här temat. Men närmast Robin Scott som under namnet M gav oss popmusik.

I juli 1979, ja, då nådde den här låten översta platsen på svenska singelförsäljningslistan, Pop Music med M. Och artistnamnet, det var ju bara en enda bokstav, M alltså, ett slags alter ego för brittiska musikern Robin Scott. Och han belyste att det snackades om popmusik i både New York, London, Paris och München. Och han talade av egen erfarenhet för han hade bott i just de här städerna också. Och så döpte han sig till M. Han bedömde att det kunde vara lite trendigt. Och så kunde han också syfta på att det betydde spegel, alltså första bokstaven i mirror som fick reflektera nutid. Och det hela gick ju också ut på att diskjocken i låten spelade rätt musik på nattklubben när han var där. Men sen var det stopp för fler hits för M, och det blev inte mer än en heller för Hot Butter, som står för Sveriges mest sålda singel under en vecka i oktober 1972, och detta när det poppades popcorn.

Stan Free, ja, det var han som ledde det här New York-gänget under namnet Hot Butter. Och Stan, han var en keyboardspelare och studiomusiker som fick till det med den här jättehitten. Men det var ju faktiskt lite återvinning ifrån Gershon Kingsley. Han släppte den redan 1969 och Popcorn, det var då särskrivet som titel. Men ingen hit av den då, men det löste ju Hot Butter 3 år senare. Men nu ska vi få ta del av en dröm här. Den som Matthew Wyler gav oss på listorna 1984 i Break My Stride.

Matthew Wilder där som hade en konstig dröm här om natten. Han drömde att han seglade iväg till Kina i en liten roddbåt och där hittade han henne, tjejen som han försökte komma över, men hon var tvungen att ta hand om sin smutstvätt. Ja, drömmar, de kan ju te sig lite märkligt ibland. Men det var ju Matthew som hade svårt att släppa taget om just henne. Men däremot så släppte han istället taget om sitt egna artisteri och han har mest ägnat sig åt att jobba bakom andra artister. Men den här låten, den blev ju en jättehit, en låt som många också har gjort covers av. Nästa hit då, den fick Latricia McNeil en listetta med 1996 och då hade hon den här vi ska höra som förlaga. Hitten med Barbie Benton som toppade svenska singelförsäljningslistan i över 2 månader 1977 med den här låten.

Ain't that just the way that life goes down on Barbie Benton där. En låt som Barbie sjöng i tv-stäckare McCloud. Och därmed så upptäckte var och varannan svensk hennes country-doftande hit. Och Barbie var då nybliven singel efter att ha varit tillsammans med Playboy-gurun Hugh Hefner i 7 år. Men Barbie hade svårt att följa upp den här monsterhitten och det blev heller inga sådana när hon i slutet av 80-talet gav ut en instrumentalplatta. Och den var då inspirerad av kinesisk musik. Hon kallade själv genren för New Age. Dags för lillebrorsan till Kim Wilde nu idag. Ja, han fick en riktigt stor hit våren 1973. För det var ju då som han drömde om att bli en astronaut. Ricky Wilde.

Ricky Wilde där. Ja, han var bara 11 år gammal när han sjöng in I am an astronaut, en låt skriven och producerad av hans pappa Marty Wilde, som i sin tur hade flera hits i början av 60-talet. Och så småningom då blev ju Ricky syra ännu kändare, Kim Wilde. Men hemma i Storbritannien där floppade Ricky helt och den här låten var inte ens synlig på listorna där. Men nu ska det handla om det ljuva livet och detta när italienaren Ryan Paris, han gav oss en hit och stod för Sveriges näst mest sålda singel under en månad i slutet av 1983. Men det handlade faktiskt om livets både fram- och baksida i Dolce Vita.

Dolce Vita och Ryan Parry som sjöng in den här låten på nytt fast på katalanska många år senare, och syftet var då att göra den till en välgörenhetslåt. Och Ryan, han har varit verksam till och från men ger fortfarande ut musik ibland, både som artist själv men också som kompositör åt andra. Och hans riktiga namn är Fabio Roscioli, även om artistnamnet är Ryan Paris, fast han är alltså inte ifrån Frankrike. Men nästa grupp, de är från Österrike, och de står fast vid att livemusik, att spela inför en publik, det är livet. Hör själva här när One Hit Wonder-gruppen Opus ger oss Life is Life, även om de uttalade Life is Life.

0: Applåder där för Opus och Live is Life. Låten som fick nytt liv i modern tid när den hösten 2014 satte ett världsrekord. För i staden Kapfenberg så läppdubbade 6 000 av stadens 23 000 invånare till den här låten i en musikvideo. Nästan 14 minuter lång där allt händer. Och det var den där läppdubbningen som var rekordet i en enda tagning. Vilken PR för staden där, va? Spana in den om ni inte redan har gjort det. Men nu är tematimmen slut här i P4 Plus för den här lördagen med One Hit Wonders. Och jag som heter Micke Cederberg är tillbaka nästa lördag med nytt tema. För då tänker jag ta en titt på sologrejerna som Björn, Benny, Agneta och Frida har gjort utanför sin supergrupp. Alltså ABBA. Inget ABBA då, men väl solomedlemmarna. Och så slår jag också ett slag för näst sista avsnittet i serien Kvällstoppen 2.0. Det får ni på fredag klockan 16 och då är det en lista från sista veckan i mars 1977. Men nu, Henrik Olsson i lördags. Hej då!
1: Programmet som nu följer är en repris.
0: Hej då!
2: Det här är lördags i P4 Plus med Henrik Olsson.
3: Äntligen, hör jag folk ropa. Nu får vi dansa lite tillsammans. Precis så är det. Fram till klockan 8 lördags.

Ja, hon kommer med solsken, Östen med resten där. Musik från 2002. Vi inledde med Blondies klassiker Heart of Glass från 1978. Och nu är det varma vindar, det hör ni. Vi ska till floderna kring Babylon. Och Babylon låg en gång i tiden i Irak. Finns bara ruiner kvar utav den staden. Men den finns kvar i minnet, bland annat hos Bonnie M, som ju gjorde den här disco-låten, mycket dansbar sådan, redan 1978.

Ja, men det var väl kul att få ta en sväng om till den där lite annorlunda låten. Kände du igen den då? Ja, men visst var den lite fransk klingande. Ja, den hör ju hemma i filmen Amélie från Montmartre som ju kom för 25 år sedan. Jan Tiersen var det som hade gjort musik till den filmen. Nu tar vi och dansar till någonting helt annat, va? Lite Roxette i lördags nu. Hello.

I found my freedom. Det kanske var i dansen där de hittade sin frihet. Mac och Katie Kisun där från 1972. Ja, för en stund sedan ska jag säga att det var Aina Corrida med Quincy Jones. 1981 gjorde han den låten. Och vi är kvar på 80-talet. 1988 var det Kylie Minogues tur att göra en version utav The Locomotion.

Ja, vissa låtar, den här till exempel, handlar ju då om hur man ska dansa till låten, men för er är det valfritt att dansa precis som ni vill. Ja, och nu tycker jag det passar faktiskt ganska bra att fortsätta dansa på led till den här Melodifestivalen från 2010. Kom med Timotej!

I love to love, but my baby love to dance. Ja, den är som skriven för lördagen så här. Det var Tina Charles som gjorde den där 1976. Bobby Wee för en stund sedan med The Night Has a Thousand Eyes. Nu är vi inne på Wham! Året 85. Låten heter I'm Your Man.

0: Pobre Diablo med Julio Iglesias där. 79 spelar han in den. Stackars djävulen betyder ju där. Och den var ju faktiskt signaturmelodi till en tv-serie på 00-talet. Hjälp heter den. En komediserie med Morgan Allin och Anna Blomberg till exempel. Nu, någonting man kan ha nytta av.
1: Var en

0: P4 Plus.
1: Ja, så heter kanalen och programmet heter Lördans. Och nu är det dags för lite tidigt 80-tal. Och det är ju sommarsemester det handlar om. Åh, så skönt. Holiday med Madonna. Här.

Madonna var 25 år när hon spelade in det där och hade ganska nyligen fått sitt allra första skivkontrakt. Holiday alltså. Nu var Madonna 67. Ja, får ni räkna lite själva. Vad glider vi in i nu då? Jo, någonting som man gör när man dansar, men på lite olika sätt kanske. Och det här är en liten mellantempolåt så här. Och det kanske passar alltså utmärkt då att rock your baby. Eller rock your body, eller hur vill du göra. Rör lite på kroppen, eller vid varann kanske. George McRae här, disco från 74.

Det var i vår ungdomsfagraste vår där med Sven Ingvarsson 65. Och 2 år senare gjorde Siw Malmkvist en svensk version av den här låten. Om du

Ja, Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle, stor tracks hit 1987. Och nu en sen 50-talare här. Vi vill ha en summertime blues för det är sommar. Eddie Cochran här då, från 58.

men nyss var det ju Shaggin Stevens med Old Julie från 1981. Och vi är kvar på 80-talet. Här Lili och Susies stora genombrottshit. Ja, då var den här de blev Lili och Susie med hela svenska folket med. Oh Mamma heter den. 87,5.

Jag dansar i svarta sneakers den här lördagskvällen. Det går alldeles utmärkt. Snyggare så behöver det inte vara. Funkar fint också till Brooks and Dunn här med My Maria som de gjorde 96. Det var 30 år äldre musik före dess. Det var Beatles såklart med Good Day Sunshine. 66 gjorde de den. Året innan, alltså 65, släppte Fontella Bass den här. Det handlar om att vi ska rädda henne!

Ja, teknikens under här med Wilmer X. Före dem var Don't Leave Me This Way med Thelma Houston, discoklassikern från 76. Ja, och från ett gäng skåningar, Wilmer X är från Malmö. Här kommer Kiki Danielsson som ju föddes utanför Osby men bodde och växte upp i Småland utanför Älmhult. Men här är det lite mer exotiska tongångar.

Alcazar med Crying at the Discotheque, men här är det ingen som gråter. Här har vi bara klackarna i taket och dansar till lördans. Det där var musik från 2000. Chirpy Chirpy Cheep Cheep heter ju låten med Middle of the Road där för en stund sedan. 1971 kom den. Nu ska vi lyssna på en låt som kommer från en platta som är den tredje mest sålda i världshistorien. Hur många ex tror ni den har sålt nu då? Kan ni fundera på?

Ja, vi stannar upp dansen i en aning då för att ni ska få rätt svar här. Låten var ju Summer Night med John Travolta och Olivia Newton-John då från filmatiseringen av Grease då från 1978. Och det är alltså den tredje mest sålda skivan i världshistorien. Albumet, vinylskivan plus CD då såklart. Vad tror ni då? Om jag säger att den mest sålda plattan är Michael Jackson med Thriller. Han har sålt 72 miljoner 400 000 ex av den skivan. Och på andra platsen ligger Pink Floyd Dark Side of the Moon med 41 800 exemplar. Och så kommer då soundtracket till Grease på bronsplatsen. Och de har sålt 40 miljoner 400 000 utav den där plattan. Ja, men det är väl hisnande siffror. Nu för tiden säljs det ju lite skivor, men inte speciellt mycket. Nu är det streaming som gäller istället. Oj, men den siffran är ju kanske inte lika spännande då, eftersom ja, man köper ju inte på samma sätt. Ja, ja, nu fortsätter dansen. Nu blir det sött här med The Archies. Sugar, Sugar från 69.

Don't Go Breaking My Heart med Elton John och Kiki Dee där från 1976. För en stund sedan var det ju Go West med The Pet Shop Boys. 93 gjorde de den. Nu kommer jag lämna er med sista låten här, så vi dansar ut tillsammans med Take That och Lulu, Relight My Fire. Ut i lördagskvällen nu. Henrik säger hej då.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

fick se det. Ja, jag fick se det jag inte ville se. Där sitter herrarna i timtals och dricka. Det är en rök som när elden

för den eländiga, usliga knuten. Hon har om livet är mindre än kort. Och ni ska tro, hon är otäck i truten. Det är så fult, så en vänder sig bort. Och ni ska tro, hon är otäck i truten. Det är så

det skrek och bravo, detsamma igen. Men det bedrövliga herrarna på banken, det skrek och bravo,

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen,

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Tack så mycket.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: was here.
1: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

0: gång.
1: Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älsk, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

0: Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.
1: Good morning, Captain!